gba gba e ka ko nun wa asawe ta ko so ya te ti e mana ta ko nse e ka ko antwa sa e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka ko mantwa ko be nse ya nta nya so ga ko de nse na ngu ma ga ko nse le ka re ta ma a ka ko ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a joe ga ko sawe.